IGF od 17.900 evra, so 7 sedišta idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skobje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semeni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetene na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Live 89.1
0: Ova je Life Radio.

0: Supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za sve da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klade stojao svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i sve kogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: supermart.mk. Super mesto za super cene i ponudi. Nov televizor za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za seda bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: Svetek leto, 48 rati, nula kamata. Svetek leto, televizor, popust, mobilen, IT, svetek leto, popust, klima, mali aparati, svetek, frižider. 48 rati, nula kamata.
2: Samo svetek, apliciraj, samo sa lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. august. 89.1
3: Live Radio. Let's get back to the hits.